0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy. Країна це місце фейс. Це я почав з вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't want away.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Найгостно в радіо, найгостніше це болить.
7: Найгостніша музика. Браво.
8: От 90-те.
2: Радіо Енерджі.
0: Радіо Енерджі.